istý držav iné zasahovania do ich vnútrišných diel, povie Fidan novináriam v Istambule po striči. Tá aliancia nie je cílená proti žiadnej državo, je odkrytá pro všetko krajina v našom regióne, ktoré sa riadiať tými osnovnými princípami deklaroval. Na voprosce by sa cíbil sa k dohovoru mých predatý i Egypt. Fidan odpovedal, že je to možlivé, podkreslovali, že prodlžujú konzultácii zameriané na stanovenie úsloví postupových štandardov členstva. Fidan počiatkom augusta vyhlásil, že prejednania Egypta k dohovoru očakuje.

0: przeszkadza.
1: W Európskej únii ani v krajinách, ktoré namáhajú sa o členstvo v ní, podľa Európskej komisárky pro rozširovania Marte Kos, miesce na uveličania vojnových zločincí. V ponedeľok tak reagovala na vohlošenia srbských konštitučných činovníky po smrti bosňano-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča, píše o tým agentúra STA. Mladič v medzinárodní presi označovaný jak bosňanský mňasar a v poviazaní so svojou reputáciou z časí vraždanskoj vojny v Bosni v Mermenuše týždeň učetver u vici 84 roky v špitalu v holandským házi u viaznici sedil na vlastno za vojnov zločin. Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujić v piatnicu pro místnu televíziu K1 povie, že mladíž dostane všetko vojensko i državné toto počlevosti, na ktoré má je právo. Srbský prezident Aleksandar Vučić zase obvinil Haagský tribunál organizácií zjednaných národov pro vojnový zločin z necivilizovaného spravovania. Reagoval tak na to, že nechodili pozvoliť žiadosť o predčasné propuštenie Mladiča z príčin zdravotných problém. Uveličania vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cínnosťami i nemá je mise ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré kandidujú na členstvo. Ratko Mladič bol odsúdený vojnový zločinec, ktorý sedel doživotno za genocidu v Srebrenici, zločin proti ľudskosti i jak raz na tým fundamente budeme vlastne oceňovať i to, čo sa deje v Serbii, povila Marta Kos novinárom počas Bledského strategičného fórumu v Slovenii. Eurokomisárka tak samo naznačila, že prestupový proces Serbii do Európskej únie bude i ďalšie záležať od techničného i političného progresu v Belehrade.

Kosovská partia SEB v označenia uriadujúčeho premiéra Albina Kurty i opozičná demokratičná Liga Kosova v ponedeľok dojednali sa, že Petr Muč zvolie nového prezidenta. Tot krok bol podľa agentúry Reuters mik zakinčiť tým aj, že 2 roky trvajúču patovú situáciu, píše agentúra TASR. Proponovaným kandidátom na prezidenta je 51-ričný Bekim Sejdiu, profesor práva na univerzite v Prištine, ktorej v minulosti bol i kosovským poslom v Turcii a generálnym konzulom v New Yorku. Nadejame sa aj, vieme, že Kosovská republika, tak jak to už v minulosti často zrobila, znova nájde spôsob, jak i ty dopredu. I rišoty veľko vzvo, ktoré nás čekajú po vysediu po ohlošeniu spomenaného dohovoru. Partia premiéra Albina Kurty vyhrala v júnových predčasných voborách i na zostavlenie vláda potrebuje len dakýľko holosiu od menšinových partí v parlamente, ale nemá je dvotretenovú väčšinu, ktorú treba na zvolenia prezidenta. Sebeoznačenia i demokratičná liga. Liga Kosova môžu v jedno zabezpečiť ponad 80 hlasov potrebných na zvolenia prezidenta. Partia Albina Kurty má 120 členov v parlamente, 58 mandátov. Demokrat majú, ktorí skončili na tretím

Maďarská vláda spomenula všetko potrebné legislatívne úslovia na to, že by mohla zdobiť financie z Fondu obnovy i odolnosti Európskej únie. Podľa servera 24.hu to v pondelok v Budapešti ohlasil minister transportu i investícií David Vitézy. Informuje o tým agentúra TASR. Maďarsko podľa ministra spomenulo všetko stanovené punkt, všetko finančné sredstva z Európskej únie preneseme do domu so 100% plnením v ochode to z političného dohovoru, ktorý pred akýľko mesiacami v Bruseli dosiahli predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i premiér Peter Maďar vo hlose Vitézy. Minister utočnil, že krajina spomnala úslovia na uvoľnenia celých 10 miliard eur z tých džerel, jak i dodatočných 6 miliard eur z kohezných fondiv, ktoré boli predtým zablokované v rámkach mechanizmu toho karania za to, že Maďarsko neplnilo všetko úslovia.

Dobrý deň, je výtorok 2. septembra 2026. Roku je popy 8. Mosiel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzom do 9. Tak, jak sa vysidujeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Prokuratúra Bosny i Hercegoviny dostala od minulého týždňa tisiaci propozícií odnosno ľudí podozrivých z kárneho činu proslavľania odsúdených vojnových zločincov. Ani jedna z tých vlastne kladiv nebolo podané policajnými orgánami, informovalo tým u výtrok prokuratúra, citovaná agentúrou HINA. Volná tých oskaržin nasledovala po smrti odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča, ktorý umer 27. augusta u viaznici v Hazi. Desidiu odsúdený na doživotnú káru. Jeho smrť vyklekala v Bosni a Hercegovine množstvo reakcií, nelen jeho proslavľania, ale i znovu odsudzovania zločiny, za ktorého odsudajú Medzinárodnej karnej tribunál pre bolšiu Jugosláviu. Politici zo Šoriu, bosnianskách Serbiu u svojich voslovách vkresľovali Mladiča jak heroja i vojovníka za slobodu, prečo ignorovali rozsudok Medzinárodného súdu. K podobným vyraženiam sa nasledno predali ďalšie ľudia, jak i hosnovateľi sociálnych sítej. Také diania je v priamy nezhodí so zákonom Bosny i Hercegoviny, ktorý zakazuje proslavenie osob odsúdených za vojnovú zločinu, udeľovania náhorod takým osobám i vlastno dementovania platných súdnych voroky zvertať úvahu agentúra HINA. Prokuratúra u výtorok místnym médiám ohlosila, že policia zatiaľ v poviazaniu s týma rýznama postami na sociálnych sieťach i tak ďalšie i vo slovami toho typu nezrobila žiadne kroky od hraždaniu, ale dostala nakrýko tisíc e-mailov, ktoré zvertajú uvahu na post alebo komentári na sociálnych sieťach či v médiách, ktoré považujú za problematično. Jednak tak oskarženia alebo toto zvernutia uvahy prešli i od političných partií či inčok subjektív. Prokuratúra avizovala, že prijat informácií bude analyzovať v jedno s políciou. Predstaviteľi sociálno-demokratičnej partii Bosny i Hercegoviny napríklad podali 28. augusta na prokuratúry kárne ohlošenia na vece voznačných politiky z Republiky Srbskej, vključno Milorada Dodika, pričinou boli ich veslov o Mladičovi, ktoré podľa sociálno-demokratičnej partii Bosny i Hercegoviny mohli porušiť ustanovenia kárneho kodexu Bosny i Hercegoviny. Dodik v pondelok povedal, že poviazaniu s slovami o Mladičovi má informácii o 55 tisíc oskarženiach. Okrem toho vlastne iritovalo, že juridičným fundamentom tých oskaržencov zmien kárneho kodexu, ktorý v roce 2021 prosadil todašný vysoký predstaviteľ medzinárodnej občiny pro Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko ide o novelizáciu, ktorá za proslavenie vojnových zločincov zaprovadila kár na 3 mesiace až 5 rokov areštu. Podľa Dodika je to ďalší dokaz, že súd i prokuratúra stali inštrumentami bosňanskej politiky. Jednočasno ohlasujú, že bude brať účasť na Mladičovým pochoroní. Od potvrdenia jeho smrti sa v místach i salách po celej republici Srbsky robili mnohé zhromaždenia, na ktorých ľudia oddali česť tomu odsúdenému vojnovomu zločincovi. Na ktorých místach sprestupnali i kondolenčná kniha. Agentúra HINA dopomňuje, že jedinom človekom, ktorý bol zatiaľ pravoplatno odsúdený za Mladičovo proslavenie, je Vojin Pavlovič, vošť marginálnej nacionalističnej organizácii z Bratunca. U 2022 roce dostal 3,5 roka areštu za proslavenie Dodika, jak informuje agentúra HINA.

za pereškodženú ataku za pomoci dronu, ktorý bol naložený výbušninami na aeroporty v Halle z počiatku augusta. Bolo podľa informácií nemeckej vlády bola odpovedná Rusia. U výtorok toho vohol sa minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt, ktorý argumentoval vôsledkami rozsledenia i informáciami tajných služeb. Minister zahraničných diel Johan Vadefull ohlasil, že vláda v reakcii nariadeť zaperty rosejskej konzulát v Boni i rosejskej kultúrnej center v Berlíni, informuje o tým agentúra DPA. V bezpečnostní zóni aeroportu bol večer 4. augusta najdený dron vybavený výbušninami, nachodujú sa pre ukrajinským letaku Antonov. Okrem toho inšie letak kompanii DHL počas toho, jak letil, sa zrazil s neznámym malým letajúcim objektom, ktorý mih byť ďalším dronom. Orgány následno 14. augusta našli západný od aeroportu ďalší bezpilotný liták na misci, tak samo objavili približne 50 gramov vybušnen hexogen. Aeroport v Lipsku slúži jak strategičnej, tak i transportnej úzol pro Severoatlantičnú alianciu i pro vojenský transport na Ukrajinu. Jednočasno ide o najväčšej Európskej aviacenter kompanii DHL. Dobrindt na preskonferencii povedal, že proba o ataku zapadať do toho obrazu rosejských hybridných operácií. Nemecká vláda za to podľa neho prešla ku zaključeniu, že hybridná ataka z 4. augusta, že za ňu je odpovedná Rusia. Minister tak samo povedal, že boli skosnované sredstva, jak je napríklad konfigurácia droní v rýznom častočk vobušnené, ktoré sú poznat z inších hybridných operácií Rusii i z bojov na Ukrajini. Zabezpečený dokaz tak samo svičať o vysoký míry techničnej fachovosti i o značným organizačným namáhaniu pre plánovaniu i realizácii tej operácii. Okrem zaperťa rosejských inštitúcií Berlín podľa Vadefulla zaproponuje zapísania ďalších rosejských osob na spisok sankcií Európskej únii i zväčšiť tisk na rosejskej tieňovej flot. Solidarnosť s Nemeckom už vyslovili napríklad predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte. Rutte povie, že proboru si zastrašatý západných sojuzníkov, pitkopatých jednosť i ochotu petrmovatý Ukrajinu suť daremn i skinčať sa neúspichom. Kaj by ty kričal, či prešepotil?

11 členských držav Európskej únie, vključno Nemeckej, Francii, vozvalo na probadanie možlivosti, jak zahraniční politici prejti od jednomyselného vyrišovania k kvalifikovaní väkšení. Vozvu na zrušenie obštrukčného veta predpísali Austria, Belgia, Dánia, Finlandia, Francia, Nemecko, Luxemburg, Holandia, Rumunia, Hispánia i Švecia. Pismo adresovali šéfci diplomácie Európskej únie Kai Kallas i zahnali to i členským državám, ktoré ku iniciatívy sa nepredali. Kultúra konsenzu v únii je vážnym džerelom legitimnosti, za to i ďalšie namáhame sa o dosiahnutia konsenzu v Seattle, kde je to možlivé, napísali signatári. Jednočasno, ale podľa nich treba zabezpečiť, že by konsenzus pritrimoval obšší krok a ne im boronev. Krajinu vkazujú na zmenenú bezpečnosť obstaven na rosnúčú strategičnú konkurenciu i namáha o oslabenia medzinárodného poriadku osnovaného na pravelách. Spôsobnosť Európskej únii boronety svoje cinnosti i interes podľa nich je záležná od toho, či dokáže skoro i efektívno schosnovať svoju političnú, ekonomičnú i diplomatičnú váhu. V zahraniční bezpečnostní politici Európskej únie toho času realizuje sa jednomyselnosť. Každá členská država tak môže zablokovať riešenia rešt. Podľa signatáriu toto systém v minulosti veľa ku situáciám, keď okrem državo osnovali veto na prosadzovanie vlastných interesiv. Toto probléma sa povtoriano prejavľovala počas 16-ričného diania maďarského premiéra Viktora Orbána o funkcii. Pred apríľovým odchodom z pozícii Orbán regulárno vyklekával nevôľu svojich partnerí v únii osnovaním práva veta na zdobeťa také ústupky. Veto na prosadzenie svojich interesiv schosnoval takýľko raz i slovacký premiér Robert Fico. Signatári proponujú dotrimovať princíp lojálnej spolupráci i vzájomnej solidarnosti a častejšie schosnovať konštruktívne stremania sa hlasovania jak alternatívu k vetu. Zahranično-političné riešenia by podľa nich jednočasno nemali byť v úslovním poviezaniu s voprosami, ktoré znamená nesúť vlastne nejak skapčané. Jednočasno vzývajú na probadanie možlivosti, ktoré proponuje dohovor Európskej únie na prechod od jednomyselného riešenia k kvalifikovaní väkšení. Podľa nich by členská krajina mala taký krok zablokovať len v prípade, že na to dasť dajak obgruntovaná fundamentálna príčina. Proti obmedzenia práva veta zahraniční politici sa ale dlhodobo stavľať vece krajín, vključno Slovákii, napríklad slovacký premiér Fico v minulosti očmarev zrušenia práva veta v Európskej únii s tým, že by išlo o vocofania od demokratičných principiú, čo by podľa neho mohlo vesti ku rozpadu európskeho projektu. Jednočasno ostarihal, že zrušenie práva veta v jedno s pokaraňom krajín, ktoré prosadzujú suverenitu, môže stvoriť nový železný zanavis.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, ktorá prechodeť z Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sybiha vozval Európsku úniu na strojšie sankcií proti Rosii, posilnenia protivozdušnej obrony Ukrajinom, ďalšiu obronu i energetičnú pomoc pred zemou i progres v prestupových prehovorách. Poviu to v noči na sredu po prechodi do irlandského mesta Wicklow, kde budú šéfovať diplomácii krajín Európskej únie i Kanada, Islandy, Norvegii a Švejcarii besedovati o ďalšej podpory Kieva. Informuje o tým agentúra TASR. Prechodžu tu po ďalší voľni z intenzívnych rosejských atak na ukrajinské mesta, civilnú infraštruktúru i voľnú plavbu v Čornom mori. Tota eskalácia sobie vyžaduje, že by sme diskutovali o tvrdých reakciách podpory Ukrajiny i spôsobách, jak pozbyti Rosiu džerel potrebných na prodlžovanie vojen, napísal si Biha na sociálnej sieti X. Čím väčšie vojenských kapacít Ukrajina zdobude a čím menšie džerel zistane Rosii na prodlžovanie vojny, tým bliže bude podľa Sybih komplexný i trvalý mír. Minister zahraničných diel členských držav Európskej únie budú v sredu okrem vojna na Ukrajine besedovať i o možnostiach posilnenia zahraničnej politiky Európskej únie a situácii na blízkym východe, samozrejme, že tomu potom, alebo o tým budeme potom besedovať i zajtra v rámkach našeho korza.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Armiánsky premiér Nikol Pašinian v utorok očmaril vozvu rosajského prezidenta Vladimíra Putina na zorganizovanie referenduma o vstupe Armenii do Európskej únie. Na ich striči v Biškeku povedal, že po prijatiu zákona o začiatku procesu vstupu do Európskej únie referendum nie je potrebné, informovala stanica Radio Svoboda, píše agentúra TSR. Prijatím toho zákona sme vlastno odstúpili od dumky referendum a pojasnil Pašinian. Prepomenul, že propozícia legislatív zešla z hraždanskej iniciatívy predkladateľi podľa neho pozberali 5 pes hraždaniva a následnú propozíciu predložili parlamentu. Pokiaľ by armiánsky parlament odnosný zákon neschválil, iniciátor by mohli zozberať i ďalších 250 tisíc podpisov, v takým prípade by podľa Pašinianových slov referendum musel sa zrealizovať. Putin predtým vyzval armiánskeho premiéra, že po priamovaniu krajina Zocha bol riešatý žiteľi, ľudia musia mať vse na výber, povedal rosajský prezident. Jednočasno povedal, že Moskva priznávať právo Armenii kandidovať na členstvo v Európskej únii, podľa neho ale také krok zapričiniť komplikácií odnosno členstva krajín v Eurázijskej hospodárskej únii. Pašinian v reakcii Putinovi odpovedal, že ustanovenia Euroazijskej hospodárskej únie neobsahujú mechanizm na vylúčenie buď ktorej državy, i že pokiaľ sa by buď ktorá država želať opustiť tot zviazok, musí to ohlásiť len 6 mesiacov dopredu. Dodal, že Arménia to zatiaľ nezrobila a podkreslil, že jeho krajina má právo hľadať alternatívu. Pašinian koncom augusta povedal, že Jerevan v blízkej budúcnosti počne proces podania žiadosti o členstvo v únii. Jeho stretnutie s Putinom odbola sa v Biškeku na samite Šangajskej organizácie pro spoluprácu. Podľa Rádia Svoboda išlo o peršiu osobnú stretnutie obidvoch líderov od Pašinianovej peremohu v oborách. Potom, jak Armenia publikovala zámer vstupiť do únie, počala Rusia zaprovádzať zákaz dovozu armiánskych výrobkov. Moskva tak sa mu Jerevanu pohrozila pozastavením alebo zrušením dohovoru o bezcolných dodávkach zemného gazu, ropných produktív i diamantív. Európska únia v reakcii na krok Rusii preobiciala Armenii ekonomičnú podporu, že bol takým spôsobom kompenzovala straty, ktoré chotila Armenii zrobiť Rusia.

Premiér Slovenii Janez Janča podal žalobu na predsedu liberálneho ruchu Sloboda Roberta Goloba i spolupredsedu partie Levica Luku Meseca za ich voslove na svoju adresu počas kampany pred posledníma parlamentnými voborami. Obedvoma politici obvinili Janču z účasti na možlivej proby Izraela ovplyvniť voľby v Slovenii. Golubov Mesec proponuje, že by súd Jančovu žalobu stiahnul, informuje agentúra STA. Žaloba do Turecia voslovy v Goluba i Meseca z periodu od 16. do 20. marca, ktoré zazvučali v televíznych diskuziách i ďalších publičných vstupách. Golub to napríklad povie, že Janča je ochotný spojiť sil s medzinárodným organizovaným zločinom, že by sa dostal ku vlastiami spolupracovať s ľuďmi z tajných služeb inších krajín, ktoré plánovali alebo brali účasť na genocidi v palestinském pásmi Gaza. Janču tak samo obvinil z velezrada vďaka tomu, že prodávať svoju odsúznenú čužinciam, konkrétno Izraelčanám. Janču za spolupráci s Izraelom obvinil i Mesec, ktorého označil za jednoho z najskorumpovanejších politikov u Slovenii. Janča avizoval podania žaloby už v marci, potom jak jeho právnik súčasnej minister vnútrešných správ Francii Matos vyzval Goluba i Meseca, že by svoje voslovo odklekali i opravdali sa. Janča to dozvernú úvahu, že pokiaľ tak nezrobia to 24 hodin, zažaluje ich. Premiér tvrdí, že s ohľadom na to, že bol jednou z centrálnych osob námach o zdobete nezáležnosti Slovenii, predstavujú voslovo jeho političných oponentov vážne zasahovania do jeho práva na česť i dobré imia Golub, ale povtoriano povie, že jeho kritika priamela na Jančovo politické dejania i nebola osobnou atakou s cieľom očerniť jeho voslovo o velezrade, prodávaniu deržav Izraelci, spolupráci s medzinárodnou zločinnou organizáciou, treba podľa neho rozumieť jak metaforu, ktorú voslovo svý pohľad na Jančovo dejania. Jednočasno vkázal na takú ostrenosť pred voľbočovej kampanii i na právo kandidátu na ostrú političnú kritiku. Posol ruchu Sloboda Lenard Žauby, poslanec ruchu Sloboda Lenard Žauby u výtrok povie, že kroky Jančovej vlády v odnosenách k Izraelu vkázali, že Golub u voľbočích debatách vidí do budúčnosti. Žalobu označujú za absurdnú. Tot spor sa vlastne odbývať na fóni značného takého obernutia politik Slovenii odnosno Izraela. Golubová vláda v júni 2024 roku preznala Palesténu a v roci 2025 zakázala dovoz, export i tranzit vojenskej zbroje i vybavenia do Izraela. Pred parlamentom a voborami v marci 2026 roku jednočasno sa pojavili tvrdenia o možlivým zasahovaní Izraela do kampany. Úriady Slovenii potvrdili, že navštívu predstaviteľov izraelskej privátnej tajnej kompánii Black Cube v Ljubljani médií i mimovládny inštitút 8. marca tvrdili, že mohlo prejsť i ku striči s Jančom. Što Vin v tod dementoval.

Zajímal som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Peru u výtorok prervalo diplomatičné odnose s Iránom. Príčinou je podľa ministerstva zahraničných diel politika Teheránu, ktorá buntuje k eskalácii konfliktu na Blízkom východe i obmedzuje morský transport v Hormuzském prolivi, informuje tým agentúra AFP. Lima jednočasno voslovila hluboké znepokojenia nad vážnými obmedzeniami, ktoré podľa ňoj zaprovádajú iránsky režim v krajine. K riešeniu prešlo potom, jak Spojené štáty v nedeľu obnovili atak na Irán. Obe dve strany odtedy prodlžujú vo vzájomných atakách. Peruánska konzervatívna prezidentka Keiko Fujimori nastúpila do úriadu 28. júla. Počas vyborčovej kampany prosadzovala tvrdý prístup k bezpečnostnej politici. Kurto po nastúpení do funkcií zrobila krok priamo k zapojeniu Peru do iniciatívy Shield of the Americas, ktorú stvorila administratíva Spojených štátov s cieľom posilniť bezpeku i prosadzovania imigračných a bezpečnostných kroky v západnej hemisféri. Susedne Chile pred niekoľko dňami ohlosilo zaperťa svojej ambasády v Teheráne, ale diplomatické odnosy s Iránom neprervalo. Jak príčinu Chile dalo ekonomické i bezpečnostné interesy svojej krajiny.

Maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán označila diskúziu na výtorkovým zasídaniu šéfov diplomácie krajín Vyšegradskej grupy i Japonii za chosennú i informatívnu. Povedala, že Tokio je jednou z najvážnejších strategických partnerov V4 mimo Európy. S odklkaním sa na server 24.hu o tom informuje agentúra TSR. Šéfka maďarskej diplomácie akcentovala rozšírenie spolupráce na naukovo-technologičným segmente, hlavne v oblasti štučného intelektu. Povedala, že panuje zhoda v negatívnej ocenci vojny na Ukrajine i vážnosti zabezpečenia obchodných i dodavateľských retailov. Fakt, že V4 znova spojila sa i znovu hraje rišučú rol, je interesný i pro partnery, jak je Japonia, keďže toto 4 krajiny v jedno predstavujú seriózny regionálny formát, povedala Orbán na Facebooku. Krajiny grupy V4 i Japonia sú prehotovlené rozšerety spýpracu hlavnou oblasti nauk, badania štučného intelektu i rýznych moderných technológií. Šéfové diplomácie jednočasno si zhodli na potreby posilňovať odnose medzi Európskou úniou i Japóniou. Diskutovali tak samo o geopolitičním dianiu. Minister zahraničných diel i európskych správ Slovenskej republiky Juraj Blanár o tým informoval na preskonferencii po výtorkovým zasídaniu v tým formáti. V kašteľu v Tomášovi na Slovakiu v útorok prochodilo toto zasídanie ministrov zahraničných diel grupy V4. Bral na tým zasídaniu účasti šéf japonskej diplomácie Toshimitsu Motegi. Išlo o peršu takú ministerskú stričovú formáti V4+, počas slovackej prezidii v tým formáti.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Novej norvegijskej kráľ Hakon VIII sklav u výtrok v norvegijskom parlamente presiahol, v ktorej obovezal sa dotrmovať konštitúciu i zákon krajiny. So svojou ženou, kráľovnou Mette, Maridne budú korunované, keďže korunovací v Norvegii zrušili u 1908 roce pešia agentúra AFP Reuters. Kráľovna Mette Marit na tie presazy nebrala účasť paladeši počas dňa ohlosov, že išli vse si ličiť z transplantácie pľúc, ktorú absolvovala v júni. Na ceremonii ale brali účasť ich dity, princezna Ingrid, Alexandra i princ Sverre Magnus, v jedno z ich bábov i bolšou kráľovnou Soniou. Post monarcha obsadev Hakon VIII automatično menovše tržden v piatnicu, potím jak mer jeho otec i poperednejk Harald V, jak najstarší vládar v Európy. Najbližší kráľ podľa AFP tešil sa veľký podpory i naperek VC škandálam, ktoré jeho rodinu v posledných mesiacoch doprovodili funkciu norvegijského monarchu, mal 35 rokov. Podľa víkendového badania, ktoré u výtrok publikovala stanica RNK, podpora ľudí pro monarchiu od smrti Haralda V narosla majže 3 zo 4 noriv, značí 72%. Povili, že monarchiu potrebujú, čo predstavuje narosnutia o 8% v porovnaní s popredným badaním z mesiaca maj. Poprední mesiaci boli pro norvegijskú kráľovskú rodinu turbulentné, konštatuje agentúra AFP. Americké ministerstvo spravodlivosti počiatkom toho roka publikovalo dokument, v ktorých sa imia kráľovnej Mette Marit pojavilo v korešpondencii s americkým sexuálnym delikventom Jeffrey Epsteinom, čo samo sobou klekalo. No, nebárs dobré reakcii.

Od pivo smo ste slukali Korzo z Priašivského štúdia. Je čas na to, že by sme sa poprošťali od 9, tak jak sa vás čekať premiéra novin rady LM FM, no a potom ďalší program, ako to pro vás máme prehotovlené. Ja vám všetkom, že čo šumný den zistante vierne, rady LM FM sa v Korzi so svýžom a informáciami čujeme znova zautra. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

si tu? Joj, panočku, byli tu, byli, najili se ta i pішli do церкви. A čom jízdňa nezbudil? Ta chotiv jim, prevelebnej pane, ale Mikolaj mi zakazal. Hvareť ochab ho, bidňáka. Moule, jakej stráplenej, jak solodko spiť.

Dobrý deň, je vytorok 2. septembra 2026. Roku je popy 8. Mosiel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzom do 9. Tak, jak sa vysidujeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Prokuratúra Bosn i Hercegovina dostala odmenu šoltožňa tisiačí propozícií odnosno ľudí podozrivých z karného činu proslavľania odsúdených vojnových zločincov. Ani jedna z tých vlastne kladiv nebolo podané policajnými orgánami, informovalo tým u výtrok prokuratúra citovaná agentúrou HINA. Volná tých oskaržin nasledovala po smrti odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča, ktorý umer 27. augusta u viaznici v Hazi. Desidiu vlastne, alebo bol odsúdený na doživotnú káru. Jeho smrť vyklekala v Bosni a Hercegovine množstvo reakcií, nelen jeho proslavľania, ale i znovu odsudzovania zločiniu, za ktorého odsudajú Medzinárodnej karnej tribunál pro bolšiu Jugosláviu. Politici zo Šoriu, bosnianských Serbiu u svojich voslovách vkresľovali Mladiča jak heroja i vojovníka za slobodu, prečom ignorovali rozsudok Medzinárodného súdu. K podobným vyraženiam sa nasledno predali ďalšie ľudia, jak i hostnovateľi sociálnych sítej. Také diania je v priamy nezhodí so zákonom Bosna i Hercegovina, ktorý zakazuje proslavenie osob odsúdených za vojnovú zločinu, udeľovania náhorod takým osobám i vlastno dementovania platných súdnych voroky zvertať úvahu agentúra HINA. Prokuratúra u výtorok místnom médiám ohlosila, že policia zatiaľ v poviazaniu s týma rýznama postami na sociálnych sieťach i tak ďalšie vo slovami toho typu nezrobila žiadne kroky odhraždaniu, ale dostala dakilko tisíc e-mailov, ktorých zvertajú uvahu na posta alebo komentári na sociálnych sieťach či v médiách, ktoré považujú za problematično. Jednak tak oskarženia alebo toto zvernutia uvahu prešli i od političných partijcí inčok subjektív. Prokuratúra avizovala, že prijat informácií bude analyzovať v jedno s políciou. Predstaviteľi sociálno-demokratičnej partii Bosna i Hercegovina napríklad podali 28. augusta na prokuratúry kárne ohlošenia na vece voznačných politiky z Republiky Srbskej, vključno Milorada Dodika, pričinou boli ich veslov o Mladičovi, ktoré podľa sociálno-demokratičnej partii Bosna i Hercegovina mohli porušiť ustanovenia kárneho kodexu Bosna i Hercegovina. Dodik v ponedeľok povie, že poviazaniu s slovami o Mladičovi má informácii o 55 tisíc oskarženiach. Okrem moho vlastno iritovalo, že juridičným fundamentom tých oskaržencov zmien kárneho kodexu, ktorý v roce 2021 prosadil todašný vysoký predstaviteľ medzinárodného občianov pro Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko ide o novelizáciu, ktorá za proslavenie vojnových zločincov zaprovadila vlastne kár na 3 mesiace až 5 rokov areštu. Podľa Dodika je to ďalší dokaz, že súd i prokuratúra stali inštrumentami bosňanskej politiky. Jednočasno ohlasujú, že bude brať účasť na Mladičovým pochoroni. Od potvrdenia jeho smrti sa v místach i salách po celej republici Srbsky robili mnohé zhromaždenia, na ktorých ľudia oddali česť tomu odsúdenému vojnovomu zločincovi. Na ktorých místach sprestupnali i kondolenčná kniha. Agentúra HINA dopomňuje, že jedinom človekom, ktorý bol zatiaľ pravoplatno odsúdený za Mladičovo proslavľania, je Vojin Pavlovič, vošť marginálnej nacionalističnej organizácii z Bratunca. U 2022 roce dostal 3,5 roka areštu za proslavľania Dodika, jak informuje agentúra HINA.

za pereškodženú ataku za pomoci dronu, ktorý bol naložený výbušninami na aeroporty v Halle z počiatku augusta. Bolo podľa informácií nemeckej vlády bola odpovedná Rusia. U výtorok toho vohlosil minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt, ktorý argumentoval vôsledkami rozsledenia i informáciami tajných služeb. Minister zahraničných diel Johan Vadeful ohlosil, že vláda v reakcii nariadeť zaperty rosejskej konzulát v Boni i rosejskej kultúrnej centr v Berlíni, informuje o tým agentúra DPA. V bezpečnostní zóni aeroportu bol večer 4. augusta najdený dron vybavený výbušninami nachodujúcia pre ukrajinským letaku Antonov. Okrem toho inšie letak kompanii DHL počas toho, jak letil, sa zrazil s neznámym malým letajúcim objektom, ktorý mých batí ďalším dronom. Orgán následno 14. augusta našli západní od aeroportu ďalší bezpilotný liták na misci, tak sa mu objavili približne 50 gramov výbušnin hexogen. Aeroport v Lipsku slúži jak strategičnej, tak i transportnej úzol pro Severoatlantičnú alianciu i pro vojenský transport na Ukrajinu. Jednočasno ide o najväčšej európskej aviacenter kompanii DHL. Dobrindt na preskonferencii povedal, že proba o ataku zapadať do toho obrazu rosejských hybridných operácií. Nemecká vláda za to podľa neho prešla ku zaključeniu, že hybridná ataka z 4. augusta, že za ňu je odpovedná Rusia. Minister tak sám povedal, že boli skosnované sredstva, jak je napríklad konfigurácia droní v rýznom častočk vobušnená, ktoré sú poznat z inčoch hybridných operácií Rusii i zbojov na Ukrajini. Zabezpečený dokaz tak sa mu svičať o vysoký míry techničnej fachovosti i o značným organizačným namáhaniu pre plánovaniu i realizácii tej operácii. Okrem zaperťa rosejských inštitúcií Berlín podľa Vadefula zaproponuje zapísania ďalších rosejských osob na spisok sankcií Európskej únii i zväčšiť tisk na rosejskej tieňovej flot. Solidarnosť s Nemeckom už vyslovili napríklad predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte. Rutte povie, že proboru si zastrašatý západných sojuzníkov, pitkopatých jednosť i ochotu pretrmovať Ukrajinu súť daremno i skinčať sa neúspichom. Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачив себе слів так.

11 členských držav Európskej únie, vključno Nemeckej Francii, vozvalo na probadanie možlivosti, jak zahraniční politici prejti od jednomyselného vyrišovania k kvalifikovaní väkšení. Vozvu na zrušenie obštrukčného veta podpísali Austria, Belgia, Dánia, Finlandia, Francia, Nemecko, Luxemburg, Holandia, Rumunia, Hispánia i Švecia. Pismo adresovali šéfci diplomacie Európskej únie Kai Kallas i zahnali to i členským državám, ktoré ku iniciatívy sa nepredali. Kultúra koncenzu v únii je vážnym žerelom legitimnosti, za to i ďalšie namáhame sa o dosiahnutia koncenzu v Seattle, kde je to možlivé, napísali signatári. Jednočasno, ale podľa nech treba zabezpečiť, že by koncenzus pritrmoval obší krok a ne im boronev. Krajinu vkazujú na zmínenú bezpečnosť obstaven na rosnúčú strategičnú konkurenciu i namáha o oslabenia medzinárodného poriadku osnovaného na pravelách. Spôsobnosť Európskej únii brone tie svoje cinnosti i interes podľa nich je záležná od toho, či dokáže skoro i efektívno schosnovať svoju političnú, ekonomičnú i diplomatičnú váhu. V zahraniční bezpečnostní politici Európskej únie toho času realizuje sa jednomyselnosť. Každá členská država tak môže zablokovať riešenia rešt. Podľa signatáriu toto systém v minulosti veľa ku situáciám, keď okrem državov osnovali veto na prosadzovanie vlastných interesiv. Toto probléma sa povtoriano prejavľovala počas 16-ričného diania maďarského premiéra Viktora Orbána o funkcii. Pred apríľovým odchodom z pozícií Orbán regulárno vyklekával nevôľu svojich partnerí v únii k osnovaniom práva veta na zdobeťa tak ústupky. Veto na prosadzenie svojich interesiv schosnoval takýlko raz i slovacký premiér Robert Fico. Signatári proponujú dotrmovať princíp lojálnej spolupráce i vzájomnej solidarnosti a častejšie schosnovať konštruktívne stremania sa hlasovania ako alternatívu k vetu. Zahranično-političné riešenia by podľa nich jednočasno nemali byť v úslovním poviazaniu s voprosami, ktoré z nema nesúť vlastne nejak skapčané. Jednočasno vzývajú na probadania možlivosti, ktoré proponuje dohovor Európskej únie na prechod od jednomyselného riešenia k kvalifikovaní väkšení. Podľa nich by členská krajina mala taký krok zablokovať len v prípade, že na to dasť dajak obgruntovaná fundamentálna príčina. Proti obmedzenia práva veta zahraniční politici si ale dlhodobo stavľať vece krajín, vključno Slovákii, napríklad slovácky premiér Fico v minulosti očmarajú zrušenia práva veta v Európskej únii s tým, že by išlo o vocofania od demokratičných princípiv, čo by podľa neho mohlo vesti ku rozpadu európskeho projektu. Jednočasno ostarihajú, že zrušenie práva veta v jedno s pokaraním krajín, ktoré prosadzujú suverenitu, môže stvoriť novej železnej zanavis.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, ktorá prechodiť z Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sybiha vyzval Európsku úniu na strojšie sankcie proti Rusii, posilnenie protivzdušnej obrony Ukrajiny, ďalšiu obronu i energetickú pomoc pred zemou i progres v prestupových prehovorách. A poviu to v noči na sredu po prechodi do irlandského mesta Wicklow, kde budú šéfové diplomácii krajín Európskej únie i Kanady, Islandii, Norvegii a Švajcarii besedovať o ďalšej podpory Kieva. Informuje o tým agentúra TASR. Prechodžu tu po ďalší voľni z intenzívnych rosejských atak na ukrajinské mesta, civilnú infraštruktúru i voľnú plavbu v Čornom mori. Tota eskalácia sobie vyžaduje, že by sme diskutovali o tvrdých reakciách podpory Ukrajiny i spôsobách, jak pozbyť Rusiu džerel potrebných na prodlžovanie vojen, napísal si Sybiha na sociálnej sieti X. Čím väčšie vojenských kapacít Ukrajina zdobude a čím menšie džerel zistane Rusii na prodlžovanie vojny, tým bliže bude podľa Sybiha komplexný i trvalý mír. Minister zahraničných diel členských držav Európskej únie budú v sredu okrem vojny na Ukrajine besedovať i o možnostiach posilnenia zahraničnej politiky Európskej únie a situácii na blízkym východe, samozrejme, že tomu potom, alebo o tým budeme potom besedovať i zajtra v rámkach našeho korza.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Armiánsky premiér Nikol Pašinian u výtorok očmaril vozvu rosajského prezidenta Vladimíra Putina na zorganizovanie referenduma o vstupe Armenii do Európskej únie. Na ich striči v Biškeku povedali, že po prijatiu zákona o začiatku procesu vstupu do Európskej únie referendum nie je potrebné, informovala stanica Radio Svoboda, píše agentúra TSR. Prijatím toho zákona sme vlastno odstúpili od dumka referenduma, pojasnil Pašinian. Prepomenul, že propozícia legislatív zašla z hraždanskej iniciatívy predkladateľi na pered podľa neho pozberali podpis hraždaniva a následnú propozíciu predložili parlamentu. Pokiaľ by armiánsky parlament odnosný zákon neschválil, iniciátory by mohli zozberať ďalších 250 tisíc podpisy. V takým prípade by podľa Pašinianových slov referendum musel sa zrealizovať. Putin predtým vozval armiánskeho premiéra, že bol priamovaniu krajina zohabov riešatý žiteli, ľudia musiať mať vse na vober, povíl rosejský prezident. Jednočasno povíl, že Moskva priznávať právo Armenii kandidovať na členstvo v Európskej únii, podľa neho ale také krok zapričineť komplikácií odnosno členstva krajina v Eurázijskej hospodárskej únii. Pašinian v reakcii Putinovi odpovíl, že ustanovenia Euroazijskej hospodárskej únie neobsahujú mechanizm na vylúčenie buď ktorej državy, i že pokiaľ sa by buď ktorá država želať opustiť toto zviazok, musí to ohlásiť len 6 mesiacov dopredu. Dodal, že Arménia to zatiaľ nezrobila a podkreslil, že jeho krajina má právo hľadať alternatívu. Pašinian koncom augusta povie, že Jerevan v blízkej budúcnosti počne proces podania žiadosti o členstvo v Únii. Jeho stretnutie s Putinom odbola sa v Biškeku na samite Šangajskej organizácie pro spoluprácu. Podľa Rádia Svoboda išlo o peršiu osobnú stretnutie obidvoch líderov od Pašinianovej peremohy u voborách. Potom, jak Armenia publikovala zámer vstúpiť do únie, počala Rusia zaprovádzať zákaz dovozu armiánskych výrobky v Moskva, tak sa mu Jerevanu pohrozila pozastavením alebo zrušením dohovoru o bezcolných dodávkach zemného gazu, ropných produktív i diamantív. Európska únia v reakcii na krok Rusii preobiciala Armenii ekonomičnú podporu, že bol takým spôsobom kompenzovala strat, ktorú chotila Armenii zrobiť Rusia.

Premiér Slovenii Janez Janča podal žalobu na predsedu liberálneho ruchu Sloboda Roberta Goloba i spolupredsedu partie Levica Luku Meseca za ich oslovo na svoju adresu počas kampany pred poslednými parlamentnými voborami. Obedvoma politici obvinili Janču z účasti na možlivé proby Izraela ovplyvniť voborov v Slovenii. Golubý Mesec proponuje, že by súd Jančovú žalobu stiahnul, informuje agentúra STA. Žaloba do Turecia voslovil Goluba i Meseca z periodu od 16. do 20. marca, ktoré zazvučali v televíznych diskuziách i ďalších publičných vstupách. Golub to napríklad povie, že Janča je ochotný spojiť sil s medzinárodným organizovaným zločinom, že by sa dostal ku vlastiami spolupracovať s ľuďmi z tajných služeb inších krajín, ktoré plánovali alebo brali účasť na genocidi v palestinském pásmi Gaza. Janču tak samo obvinil z velezrady vďaka tomu, že prodávať svoju odsúznenú cudzincom, konkrétno Izraelčanom. Janču zo spolupráci s Izraelom obvinil i Mesec, ktorého označil za jednoho z najskorumpovanejších politikov u Slovenii. Janča avizoval podania žaloby už v marci, potom jak jeho právnik, súčasný minister vnútrišných správ Francii Matos, vozval Goluba i Meseca, že by svoje oslovo odklekali i opravdali sa. Janča to dozvernú úvahu, že pokiaľ tak nezrobia do 24 hodín, zažaluje ich. Premiér tvrdí, že s ohľadom na to, že bol jednou z centrálnych osob námach o zdobytia nezáležnosti Slovenii, predstavujúť vo slovo jeho političných oponentov vážne zasiahovania do jeho práva na česť i dobré imia Golub, ale povtoriano povie, že jeho kritika priamela na Jančovo politické dejania i nebola osobnou atakou s cieľom očerniť jeho voslovo o velezrade, prodávaniu državy Izraelci, spolupráci s medzinárodnou zločinnou organizáciou. Treba podľa neho rozumieť jak metaforu, ktorú voslovo svý pohľad na Jančovo dejania. Jednočasno vkázal na takú ostrenosť pred vôbočovej kampanii i na právo kandidátov na ostrú političnú kritiku. Posol ruchu Sloboda Lenard Žauby, poslanec ruchu Sloboda Lenard Žauby u výtrok povie, že kroky Jančovej vlády v odnosenách k Izraelu vkázali, že Golub u vôbočích debatách vidí do budúčnosti. Žalobu označujú za absurdnú. Tot spor sa vlastne odbývať na fóni značného takého obernutia politik Slovenii odnosno Izraela. Golubová vláda v júni 2024 roku preznala Palesténu a v roce 2025 zakázala dovoz, export i tranzit vojenskej zbroje i vybavenia do Izraela. Pred parlamentom a voborami v marci 2026 roku jednočasno sa pojavili tvrdenia o možlivým zasahovaniu Izraela do kampany. Úriady Slovenii potvrdili, že navštívu predstaviteľov izraelskej privátnej tajnej kompánii Black Cube v Ljubljani médií i mimovládny inštitút 8. marca tvrdili, že mohlo prejti i ku striči s Jančom, čo Vin v tod dementoval.